0: یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے نیپال میں آرگینک زرعی پیداوار کی ملک کے اندر ہی سرٹیفیکیشن کے انتظامات کرنے کے لیے متعلقہ ادارے کو ہدایت کی ہے۔ سنگ دربار واقع وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں آرگینک زرعی صنعت کاروں کی چھاتا تنظیم آرگینک ایسوسیشن کے عہدیداروں کے ساتھ آج بات چیت کے دوران وزیر اعظم شاہ نے ایسی ہدایت کی ہے۔ ایسوسیشن کے عہدیداروں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ آرگینک پیداوار میں بین الاقوامی سرٹیفیکیشن کا نظام بہت زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے حکومت نیپال کے زیر کنٹرول بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرٹیفیکیشن ایجنسی نیپال میں ہی قائم کی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم شاہ نے اس مطالبے کو فوری طور پر مخاطب کیا۔ اسی طرح آرگینک مصنوعات کی بین الاقوامی سرٹیفیکیشن مہنگا ہونے کی وجہ سے حکومت کی جانب سے سرٹیفیکیشن کے لیے دی جانے والی 75% تک کی سبسڈی کو معطل کرنے پر ایسوسیشن کے عہدیداروں نے اسے دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے کہا ہے کہ نیپال کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے حکومت مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ اندرونی محکمہ محصولات لازم پارٹ میں آج ملک بھر کے ٹیکس افسران سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مالیات واگلے نے اس بات پر زور دیا کہ جائیداد کی شفافیت سے متعلق جرائم کو ٹیکس انتظامیہ کی طرف سے بھی باریک بینی سے دیکھا جانا چاہیے۔ وزیر مالیات واگلے نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اگر ٹیکس انتظامیہ صاف شفاف، مؤثر اور قابل اعتماد بن جائے گا تو نیپال گرے لسٹ سے جلد ہی باہر نکل سکتا ہے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس انتظامیہ کو ان کی پیشہ وارانہ ترقی، ان کے کام کرنے کے طریقے اور ریاست کی حمایت کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹیکس کی وصولی کے لیے ٹیکس دہندگان کو زبردستی اور ڈرانے دھمکانے کے بجائے رضاکارانہ طور پر ٹیکس کی تعمیل کے ذریعے ٹیکس کے دائرے میں لایا جانا چاہیے۔ وزیر زراعت و جنگلات اور ماحولیات گیتا کماری چودھری کو انسانی جنگلی حیاتیات کے تنازع کے بندوبست سے متعلق ٹاسک فورس نے اپنی عبوری رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ کو لیتے ہوئے ملک کے مختلف اضلاع میں بندروں کی وجہ سے کسانوں کو درپیش مسائل بہت زیادہ سنگین بنتے ہوئے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا طویل مدتی اور عملی حل تلاش کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ وزیر چودھری نے ٹاسک فورس کو بندروں کے مناسب انتظام کرنے کے لیے سائنسی، قانونی اور عملی تدابیر سمیٹے گئے ایک واضح کار منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ علاقوں کی حقیقی صورتحال کا مطالعہ کر کے مقامی سطح، متعلقہ ادارے، ماہرین اور کمیونٹی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر کے ممکنہ حل نکالنے پر بھی وزیر چودھری نے زور دیا۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو سے غذائی اور زراعتی تنظیم ایف اے او نیپال کے نمائندے کین سیمی زو نے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ وزارت میں ہونے والی اس ملاقات میں ان کے مابین نیپال کے مختلف جغرافیائی علاقوں میں پیدا ہونے والی مقامی مصنوعات کی برانڈنگ اور اسے استحکام فراہم کرنے کے موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر وزیر گوری کماری یادو نے کہا کہ نیپال کی مقامی مصنوعات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ضروری قوانین بنانے کی پہل شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل وزیر زراعت و جنگلات اور ماحولیات گیتا کماری چودھری سے نیپال کے لیے جاپان کے سفیر مائیدا تورو نے خیر سگالی ملاقات کی۔ وزارت کے مطابق آج وزارت میں ہونے والی اس ملاقات میں ان کے مابین نیپال کے زرعی شعبے کی ترقی اور جدیدکاری اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ حکومت نے قرض کے بہاؤ، نگرانی اور سبسڈی کے انتظام کو مزید منظم اور مؤثر بنانے کے لیے رعایتی قرضوں میں فراہم کیے جانے والے سودی سبسڈی سے متعلق کام کے طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ وزارت مالیات نے رعایتی قرضوں کے لیے سودی سبسڈی سے متعلق کار ضوابط پہلی ترمیم 2083 کو منظور کرتے ہوئے اسے نافذ کر دیا ہے۔ ترمیمی طریقہ کار کو وزارت کی ویب سائٹ پر بھی منظر عام کر دیا گیا ہے۔ ترمیمی طریقہ کار کے مطابق رعایتی قرضوں کا بہاؤ، سود پر سبسڈی دینے، قرض کے استعمال کی نگرانی اور رپورٹنگ کے نظام کو واضح اور مزید منظم بنایا گیا ہے۔ وزارت نے تمام متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طریقہ کار پر عمل درآمد کریں۔ ضلعی انتظامیہ دفتر سرہا نے عام تعطیلات یعنی سنیچر اور اتوار کو بھی قومی شناختی کارڈ سے متعلق خدمات کی فراہمی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتظامیہ دفتر سرہا نے اس کے لیے ایک نوٹس جاری کر کے صارفین کی تعداد بڑھتے ہوئے جانے کی جانکاری کراتے ہوئے کہا کہ ساون سات گتے سے اگلے نوٹس تک کے لیے عام تعطیلات کے دن یعنی سنیچر اور اتوار کو بھی قومی شناختی کارڈ سے متعلق خدمات فراہم کی جائیں گی۔ سالٹ ٹریڈنگ کارپوریشن مکوان پور نے پچھلے مالی سال میں یوریا کھاد کے 17,444 بورے کسانوں میں تقسیم کیے ہیں۔ دفتری سربراہ مدھوسودھن ادھیکاری نے بتایا کہ کھاد تقسیم کرنے کے لیے دفتر میں کل 20,069 بوروں میں سے 17,400 بورے تقسیم کیے گئے ہیں، جن میں سے رواں مالی سال کے لیے 2,675 بورے باقی رہ گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں صوبہ باگمتی میں 44 سڑکوں کے پلوں کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہیں۔ صوبائی وزارت مادی بنیادی لوازمات کی ترقیات کے ترجمان مدن کمار آلے نے بتایا کہ وزارت کے تحت مختص کی گئی کل رقم کا 63.4% رقم خرچ ہوا ہے۔ وزارت سے موصولہ جانکاری کے مطابق وزارت کے تحت اس مدت کے دوران 136.66 کلومیٹر گراویل سڑکوں کی اپ گریڈنگ، 231.31 کلومیٹر سڑکوں کا پیچ ڈھلان سڑکوں کی تعمیر، 6 عدد معلق پل، 17 عدد سرکاری عمارتیں، 102 طبقاتی عمارتیں اور 940 مختلف پروگراموں کے ذریعے ہاؤسنگ کے ساتھ ساتھ 17 پارکس کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں گزشتہ روز قدرتی آفات سے متعلق 47 واقعات میں پڑ کر 2 افراد ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ روز سانپ کے کاٹنے کے 5 واقعات، آگ لگنے کے 5 واقعات، سیلاب کا 1 واقعہ، تودے کے 16 واقعات، سڑکیں بند ہونے کے 14 واقعات، جانوروں کو نقصان پہنچانے کا 1 واقعہ اور دیگر 4 واقعات پیش آئے ہیں۔ ان واقعات سے 7 خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ تودے کے واقعے میں 2 افراد کی موت ہو گئی ہے جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو قدرتی آفات سے 1,90,00,000 روپے کا نقصان بھی ہوا ہے۔ مسلسل بارشوں کے بعد سڑکوں پر تودے، سیلاب اور برفوں کے جمنے کی وجہ سے ملک کے مختلف اضلاع میں اہم شاہراہیں اور سڑکیں متاثر ہوئی ہیں۔ نیپال پولیس نے آج صبح 9:30 بجے تک کی تفصیلات کو منظر عام کرتے ہوئے کہا کہ 7 اضلاع میں سڑکیں مکمل طور پر مزاحم ہوئی ہیں اور رات کے وقت کچھ سڑکوں پر گاڑیوں کے چلانے پر روک لگا دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق کابرے پلان چوک اور سندھلو کو جوڑنے والی بی پی شاہراہ کے کھرکوٹ، نیپال تھوک اور کٹونجے بیشی سڑکوں پر ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر شام 6 بجے سے صبح 4:30 بجے تک ہر قسم کی گاڑیوں کے چلانے پر روک لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح بارش کے موسم کے خطرے کے پیش نظر اگلے نوٹس جاری نہیں ہونے تک کے لیے کانتی لوک پتھ پر شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک تمام قسم کی گاڑیوں کے چلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے والی انتظامیہ اتھارٹی نے عام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مانسون کے دوران سیلاب، تودے، کٹان، ڈوبان، آسمانی بجلی اور سانپوں کے کاٹنے کے خطرے کا امکان زیادہ ہونے کی وجہ سے خصوصی طور پر اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اتھارٹی نے عام عوام سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ جان و مال کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور یہ کہ سفر کرنے سے پہلے موسم اور سڑکوں کے حالات کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کر لیں۔ اتھارٹی نے نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ اپیل کی ہے کہ شدید بارشوں کے دوران رات کے وقت سفر نہ کریں، سیلاب کے دوران ندیوں اور نالوں کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں، اسی طرح خطرناک پلوں اور ندیوں کے کنارے کھڑے ہو کر فوٹو اور ویڈیوز نہ بنائیں، پیدل سفر اور ہائیکنگ نہیں کریں، اور خطرات کی علامت نظر آنے پر محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ ساتھ ہی مقامی انتظامیہ اور حفاظتی اہلکاروں سے رابطہ کرنے کے لیے بھی اتھارٹی نے عام عوام سے اپیل کی ہے۔ ایلام پولیس کا کہنا ہے کہ ایلام نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 کے راج دوالی میں میچی شاہراہ پر سڑک کیچڑ بن جانے کے بعد اس سڑک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ سندھو پال چوک کے بھوٹے کوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے 0 کلو اور بھوٹے کوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 کے کوداری میں ارنکو شاہراہ پر تودا گرنے کی وجہ سے اس سڑک کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح باگلونگ کے جائمینی نگر پالیکا وارڈ نمبر 8 کے بیل بگر کے کالی گنڈکی کریڈور میں تودا گرنے سے اس سڑک کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دولکھا ضلع کے تماکوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 کے کرنے ٹار کے لاما بگر رامے چھاپ سڑک پر تماکوشی کھولا کٹ کر بہ جانے کی وجہ سے یہ سڑک بھی مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यहीँ सकिन्छ। अब केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हवस् त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।